قدرت سنا ہے، قدرت زخسار، قدرت پاتالی آکاسی، قدرت سرواکار، قدرت ویت پران کتباں، قدرت سر وچار، قدرت کھانا پینا پہنن، قدرت سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگی، قدرت جی جہان، قدرت نیکیاں، قدرت بدیاں، قدرت مان اپمان، قدرت پاؤن پانی بیسنتر، قدرت دھرتی خاک، سب تیری قدرتوں قادر